0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: hvordan det er i Høstdalen i Alvdal, det er mellom Alvdal og Grimsbø, kan du si, litt enkelt sagt da. Og der har vi Kvitvåla, det er en veldig lett, fin topp, det er tørt og fint, cirka 3 kilometer å gå, og det er en fenomenal utsikt mot Alvdal, Vestfjell, Rondane-toppen. Du ser også Snøhetta, og det er litt stigning, cirka 220 meter stigning, 3,5-4 kilometer å gå, og turen blir da krydret med at du underveis her har en god del sau og så. Det er alltid artig å se på sau som er ute i terrenget, og du har setring der du starter og underveis faktisk da. Så det er mye kultur å se underveis.
1: Hvem passer denne turen for?
0: Han passer egentlig for alle, men hvis du har en god dag, så vil jeg også påstå at han passer for middelstrent og alle andre.